شلپا شیٹی اپنی خوبصورتی، فٹنس اور بہترین اداکاری سے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی لوک پری ابھینیتری شلپا شیٹی جی کو جنم دن کی وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے بہت بہت شبھ کامنائیں۔ آپ کو پھر سے یاد دلا دیں، رات 9:30 پر آج کے فنکار کاریکرم کیندرت ہوگا سپرسدھ ابھینیتری شلپا شیٹی پر۔

حکومت ریاست میں ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ لوور ٹینگ بینڈ کے مقام پر 110 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے بابا صاحب امبیڈکر نالج سینٹر اور نمبولی اڈا میں 25 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے SC ہاسٹل کی جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں منصوبوں کے لیے مالی اور انتظامی منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جدید عمارتیں ہزاروں طلبہ کے لیے علمی فروغ کے لیے جدید علمی مراکز ثابت ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو کوچنگ سے متعلق مشکلات سے مستقبل نجات ملنے والی امید ہے۔ ریاستی وزیر پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے خبردار کیا کہ BRS حکومت کے دور میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں ہاؤسنگ بورڈ کے لینڈ ایکویزیشن آفیسر کے خلاف کام کرنے والے رامو نائک نے ہائی کورٹ کے گیٹوں کے درمیان واقع کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین کو